0: Last Ketchup med Azerehe, The Ketchup Song, här i P4 Väst, där det fullkomligt strömmar in önskningar på vår telefonsvarare. Vi har ju bett om era bästa dansbandslåtar idag när vi har landat på bokstaven D i bokstavsresan.
1: Ja, så är det ju. Och vi ska få höra en önskning alldeles strax här, men det finns ju fortfarande möjlighet. Programmet är ju långt, så att hör gärna av er om ni vill önska en låt som har med dansband att göra, och gärna koppla till någon härlig berättelse också. 0522 670080 är ju numret till våran telefonsvarare, och dit har det ringt.
2: God morgon, Radio Väst. Jag heter Ronald Olsson från Töftesäter i Ed. År 2006 var jag på dansbandsgala på Lørenskogs ishall i Norge. Det var non-stop dans med tre orkestrar. Och en av de orkestrarna så var det Olle Ivars. Och en av deras väldigt populära låtar, det var Käringa mi kan inte spela träckspel. En käck och trevlig låt. Och jädrig god att bugga till också. Hoppas ni spelar den, så blir jag väldigt glad. Tack för mig. Ha det bra. Hej då.

0: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag och Karin Frick hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.
1: Men det är ett bra tag fram tills dess. Nu har klockan slagit 6:50 och det är P4 Väst du lyssnar på med mig, Linnea och Thomas. Och jag tänker så här, Thomas, nu när vi ändå lyssnade på en norsk låt här precis, ska vi inte fortsätta på temat Norge då? Vi kan ju inte få nog av detta land just nu.
2: Vi får väl ta en sväng dit även idag. Igår togs ju herrarna emot det landslaget efter sin fina insats i VM. Och vet du vad? Nu öppnar flera norska partier för att arrangera VM och EM i fotboll. Det finns ingen ände på det hela, så att säga.
1: Självförtroende? Ja. Lider inte, råder inte brist på?
2: Nej, de kör på. Och jag läste på nyhetsbyrån TT här då. Och till exempel så säger Vänstre att de ser positivt på att Norge agerar värdland för stora idrottsevenemang, även fotbolls-VM, säger deras partiledare då till Aftenposten. Och kan det då eventuellt bli massrodd i Norge framöver? Men alla partier är inte positivt inställda till detta. Det är ju faktiskt så att det saknas arenor i nuläget och infrastruktur för detta, och Fremskrittspartiet, de säger sig vara mycket skeptiska till ett norskt VM, så att det är väl lite blandat även där. Sagt då.
1: Alltså ur ren ekonomisk synpunkt så kostar ju VM otroligt mycket.
2: Ja, det gör ju det. Det gör ju det. Ja. Vi får väl se vart de tar sig vidare i detta.
1: Ja, om vi lämnar Norge och tar oss tillbaka till Sverige och vårt område, så vet vi att det har skett en väldigt allvarlig olycka norr om Stenungsund igår kväll.
2: Ja, det var en trafikolycka mellan en buss och en lastbil. Enligt Bohuslänningen så har 9 personer förts till sjukhus. 2 personer ska vara allvarligt skadade efter den här trafikolyckan. Men på platsen där igår så var alla som drabbats vakna och talbara. Det är senaste nytt runt det där. Det är också så att det är en man som gripits och är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri.
1: Och vi följer ju såklart detta under dagen med senaste nytt där. Det är också varmt och torrt ute.
2: Ja, det är det, och från och med klockan 12 idag så gäller eldningsförbud i Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner.

0: Summer in the City, The Loving Spoonful, här i P4 Väst, där klockan börjar närma sig 7. Vi ska alldeles strax få en ekotuppdatering. Det ska handla om valet, vet jag. Och jag vet att Gustava Söder står redo.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
5: 24
4: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
6: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
6: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
8: Men är det många som kör trimmat?
9: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
8: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
5: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7. I studion jag, Gustava Söder.
0: Tack så mycket för det, Gustava Söder, som är tillbaka om 20 minuter igen för en uppdatering från Ekot. Men nu är det P4 Väst du lyssnar på denna morgon med mig, Linnea och Thomas, som står redo med en väderuppdatering.
10: En väderprognos för dagen som pratar om sol, en del slöjmoln, temperatur mellan 25 och 29 grader och en växlande vind.
0: Mm. Vi ska också ta oss ut på våra vägar, där Malte Flensén har koll på läget.
11: Och ett väldigt bra trafikläge än så länge. Vi kan titta på länsväg 165 dock på Hällevadsholm och Bullardebygden där mellan Hällevadsholm och Arnäs. Vägen ska därför bättras och stärkas för att öka bärigheten och flera arbeten kan därför pågå. Samtidigt på den här sträckan så blir det lite morgontrafik, så kan det lätt bli lite köigt på länsväg 165. Sen är det torrt i våra marker också. Risken för bränder i skog och mark är väldigt stor, så det bör man tänka på också. Tipsa oss på 020 999 444.

0: klassisk sommarmusik här i Piffra Väst. Sommartider med Gyllene Tider. Thomas Bader, en nyhetsuppdatering i all sin korthet.
1: Ja, vi kollar till några av rubrikerna den här morgonen. Och då kan vi berätta att två personer är allvarligt skadade efter en trafikolycka som inträffade på E6 norr om Stenungsund igår kväll. Det var en olycka mellan en buss och en lastbil och... En man är också anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Och tar vi oss till Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner så har man beslutat om eldningsförbud från och med klockan 12 idag.

0: Opelite med den ständigt aktuella Taylor Swift. Nu ska vi prata om något helt annat. Vi ska till Strömstad. Och om jag inte har helt fel, Samuel Stålros, så kan det bli rätt blött de närmsta minuterna här, eller?
1: Ja, men om ni hör här nu så kanske ljudet i bakgrunden avslöjar lite grann vad det är för typ av aktivitet som kommer ske.
0: Och vad är det?
1: Ja, det är ju rinnande vatten i en rutschkana, alltså en vattenrutsch då. För det är nämligen så här att här i Strömstad, Seläter är vi nu. Här ligger fina förutsättningar då om man vill sola och bada, men även åka vattenrutsch. Nu är det ju så här att här finns den här vattenrutschen och har legat i många år, men nu ska den säljas. Jag vet inte hur ofta man säljer en vattenrutsch och jag vet liksom inte riktigt vem som ska köpa den. Men vi ska få lite hjälp här av Daniel Sund som är mäklare, men som även har spenderat några åk i den här vattenruschen som ung. Ja, hur ofta får man uppdraget att sälja en vattenrusch?
2: Ja, det har jag inte fått innan, så det här är första gången, så det känns ju helt unikt att man får göra det då. Absolut, så är det.
1: Men din egen historia då kring den här vattenruschen, hur ser den ut? För du har åkt här ett par gånger.
2: Nej, men jag tycker det är en fantastisk upplevelse. Det är en ganska liten bana, men den är härlig att åka. Jag tycker den upplevs med vattenrushbana, så det har sitt eget. Absolut har det sitt eget känsla.
1: Men alltså, jag tänker ändå så här, när man ska sälja någonting så vill man ju ändå ha så mycket information som möjligt, kanske som köpare. Alltså, hur lång är den? Hur snabbt går den? Hur gammal är den? Ja, men alltså, vilka frågor får du när det gäller den här vattenruschen?
2: Nej, men det är väl inte så. De frågar väl när den är byggd. Jag sa, den är byggd 83 och den har funnits här över 40 år, och det är liksom vattenfamilj som har drivit sådana anläggningar. Den är faktiskt 72 meter per bana, så det är två banor här då. Och hastigheten, ja, vad ska jag säga, det går ganska fort, och du ska väl kanske pröva den, så vi, ja, det återstår att se vad som händer.
1: Ja, jag vet. Det är precis så man vill vakna upp på jobbet på morgonen. Du, nu åker du till en vattenrusch i Strömstad och tar på dig badbyxor. Men det kommer kanske lite mer om det om en liten stund. Du, jag tänker så här, är det folk som är intresserade av att ta över en vattenrusch?
2: Jo, men det har det faktiskt varit här, så att jag är faktiskt jätteglad att flera har visat intresse, och det är flera faktiskt som är kanske yngre barnfamiljer som känner att vi skulle kunna tänka oss komma in och driva som familj, och kanske ungdomar i familjen, och det tror jag det vore det absolut härligaste, för det är ju så det har varit, att man kan komma och driva en vattenrutschbana som familj. Så det har varit ett intresse faktiskt.
1: Men vad får du för frågor då när de är lite nyfikna?
2: Nej, men de frågar, de menar det här, ja, hur länge har den funnits, och liksom det här, lite det här, ja, men hur liksom fungerar den, hur mycket, ja, och så allt det här med inkomsten, hur mycket kan man tjäna, ja, du vet, allt detta. Och jag försöker bara följa upp och förklara för dem att så här ser det ut, så här det ser ut. Och jag tycker folk har visat ett starkt intresse att, ja, att det ska bli något nytt då här. Mm.
1: Ja, och nu har du satt igång den här bara för min skull nu på morgonen, eller?
2: Ja. För det är ju så att vi öppnar ju inte här för klockan 11. Men nu tyckte jag ju att det är viktigt för dig att få, eller ja, att du får en erfarenhet. Vad är det vi pratar om här? Så därför tyckte jag, absolut måste vi starta upp anläggningen.
1: Ja, som sagt Linnea, jag ska väl ge mig upp här i det här tornet då. Men Daniel, jag åker inte på rumpan, va? Jag ska ha någonting emellan.
2: Du ska ha någonting emellan, en sån liten matta som gör att det glider lite. För det är nämligen så att hastigheten ligger i mattan. Så när man har den under sig så får man uppleva det. Det går ju att åka på rumpan, det är en del, men man ska ha mattan.
1: Ja, jag vill inte blöta håret, men det kanske blir så ändå. Linnea, vad tror du? Ska jag klättra upp i tornet och försöka förbereda mig, så kan vi väl se om det går att sända live från en vattenrusch. Jag har, vad säger jag, plastat in all utrustning här med plastfolie.
0: Jag tycker det här låter som en fantastisk idé, att du äntligen ska få bli den här djupdykande reportern som du alltid har drömt om, Samuel.
1: Ja, så djup är inte den här poolen. Den är väl en meter eller något där. Men jag ska faktiskt ge Daniel lite utrustning också här, så han kan kommentera från sidan ifall det skulle vara så att jag råkar ut för någonting riktigt blött här i vattenruschen. Men om en liten stund alltså. Jag klättrar upp tornet nu.

0: 9 to 5 morning train med Kina Easton, och vi ska tillbaka till Strömstad och vattenrutschkanan där vi har både reporter Samuel Stålros på plats och också Daniel Sund som har fått hoppa in här som extra reporter. Du är ju med egentligen för att du säljer den här vattenrutschkanan, men du kommer få rapportera lite för oss nu också. Känns det okej, Daniel?
1: Det är helt okej. Jag är här nu vid poolen och inväntar här nere vid poolen, och han är uppe Samuel på toppen utav det här, ja, vad ska jag säga, inköret av åket då.
0: Precis. Ja, Samuel, hur går det för dig?
2: Här ser du som en riktig sportjournalist när han står där nere vid poolen. Ja, jag står ju här längst upp nu då. Hur högt är det, Daniel? Hur högt
1: upp är cirka jag? Jag tror det är cirka 6-7 meter upp är det.
2: Det ska vara lite uppe. Och nu har jag fått en sån här, en gummiskiva där jag ska sätta mig på. Och det här är ju alltså då, förutsättningen är ju att jag inte doppar tekniken här. Men jag har plastat in den rätt så bra. Och fy, det är så kallt, Men det är som det är.
0: Men jag tänker så här, ska vi göra så här, Samuel och Daniel, att Samuel fokuserar på att åka ner i rutschkanan samtidigt som Daniel får referera vad det är han ser. Känns det som ett okej upplägg?
2: Du ser så mycket. Men vi kör, Daniel.
1: Det är okej.
0: Vi kör.
2: Pratar samtidigt.
1: Vi kör.
2: Och
1: nu har han åkt.
2: Och det känns ju faktiskt som att den här hjälper lite grann. Det går rätt snabbt, Daniel.
1: Jag tror det går ganska... Oj, där! Ja, precis. Det ser bra ut. Oj. Håll i micken. Nu, bolen!
2: Jag klarar det.
1: Pladask, sa det där.
2: Pladask.
0: Överlevde du, Samuel?
2: Ja, och jag kan säga till våran tekniker Agnes också att tekniken överlevde faktiskt också. Jag tyckte, det var en annan grej, va, Daniel?
1: Kanon, och nu fick du uppleva hur det var att åka vattenrutschbana på Säljet där.
2: Jag höll upp min arm lite grann här nu.
3: Jag åkte.
2: Jag kan ta bort den här mikrofonen. Jag tar och går över till den bättre mikrofonen här. Så. Nu tog jag ifrån Daniel utrustningen här. Daniel, jag höll upp min arm här när jag åkte ner för att du skulle kunna se. Såg det ut som det gick väldigt snabbt, eller?
1: Ja, men det gick lagom snabbt för dig. Jag tycker du kontrollerade läget, för det är inte så lätt att åka med den utrustningen du har. Och ändå fick du upp hastighet. Jag tycker det såg bra ut.
2: Ja, Linnea, då har vi ändå gjort det. Det kan vara den enda som kanske har åkt med teknisk utrustning i vattenrush klockan 7 på morgonen i lokalradio. Men vad fasiken, det är väl så vi håller på, va?
0: Ja, du gjorde det med den äran, och vilket plask du fick till dessutom. Imponerande. Ja.
2: Tack så mycket. Och vi ska också säga det i sann public service-anda att det är klart att det finns ju andra vattenrushar man kan köpa också, såklart.
0: Så är det. Nu tycker jag att
2: eller
0: du...
2: Eller inte kanske.
0: Ja, precis. Samuel, gör så här att torka dig ordentligt nu, och så tycker jag du tar dig vidare från vattenrutschkanan in till Strömstad.
2: Perfekt! Och så ska vi väl fira Frankrikes nationaldag lite grann, va?
0: Just ja, det gör vi.
4: Det här är P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Vi ska alldeles strax få en uppdatering från Ekot. Om bara några sekunder, 5 sekunder. Och jag vet att Gustava Söder står redo där för en uppdatering.
5: USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
6: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, officiella VM-låten. Så ganska så aktuell kan man väl säga. Nu ska vi ut i trafiken. Malte står redo.
1: Det stämmer, och det är fortsatt lugnt här i väst. Inte så mycket trafik ute än, men det är torrt i våra marker, och det är faktiskt så att ett eldningsförbud kommer att tas i kraft här från klockan 12 och fram, gäller tills vidare. Så det får man ha koll på, men tills dess så är det relativt lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och då är det Malte ni tipsar. Nu däremot så står Thomas Bader redo med en nyhetsuppdatering när klockan har slagit 7:30.
2: Och vi börjar i Stenungsund, för strax före klockan 19 igår kväll så inträffade en trafikolycka mellan en buss och en lastbil på E6 norr om Stenungsund. Enligt Bohuslänningen har 9 personer förts till sjukhus. Polisen sa under gårdagskvällen att 2 personer fått allvarliga skador, men de var vakna och talbara. Nu på morgonen säger polisen till P4 Väst att mannen som gripits nu också är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Vägen var avstängd under flera timmar igår kväll och det blev långa köer innan den återigen kunde öppna för trafik. En person har fått föras till sjukhus efter en trafikolycka mellan en MC och en personbil utanför Brålanda i Vänersborgs kommun igår kväll. Larmet kom till SOS vid 8-tiden och initialt var man på plats med flera resurser från räddningstjänst och sjukvården. Skadeläget för personen som förts till sjukhus är oklart. Vi hörde Malte berätta om det, men vi återupprepar att Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner beslutat om eldningsförbud från och med klockan 12 idag. Förbudet gäller eldning i skog och mark, men inte grillning och matlagning på platser som är ordningställda för detta och där risken för spridning är låg. Flera andra kommuner i vårt område uppmanar till försiktighet på grund av den stora brandrisken. Nikotin kopplas till psykisk ohälsa hos unga, det visar flera aktuella studier från Göteborgs universitet. Enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid GU visar ungdomar som använder nikotin oftare symptom på ångest, depression och psykisk ohälsa än jämnåriga som inte använder nikotin, och enligt de här studierna så verkar tjejer vara särskilt sårbara. Sport och handboll nu, för de svenska U20-herrarna fortsätter vinna även nu när huvudrundan dragit igång i EM. Igår blev det seger mot Ungern med 40-24 och Lysekils sonen Arvid Andreasson låg bakom 4 av målen. Med i laget finns ju också Janne Delqvist från Strömstad. Och så tittar vi till tisdagsvädret. Det är en solig dag som väntar här i vårt område. Temperaturen hamnar mellan 25 och 29 grader och vinden blir växlande. Så det är solglasögon och solhatt på även idag.
0: Och vi har ju konstaterat det tidigare under dagen, Thomas, att under morgonen ska jag säga att vi har ju landat på bokstaven D i vår bokstavsresa.
2: Ja, vi har gjort det. Och det var så roligt, jag måste få berätta. För när jag bokade in det vi skulle snacka om på bokstaven B för några veckor sedan, bangolf, då ringde jag och snackade med lite sköna människor runt detta. Och så sa jag, vi har dragit igång en serie här på P4 Väst. Och nu har vi kommit hela vägen till B. Just det.
0: Vad var reaktionen på det?
2: Ja, det blev ett skratt faktiskt. Det var roligt, för jag laddade upp som att den här serien har pågått i all oändlighet. Men vi ska ta oss till Ö så småningom.
0: Ja, så småningom. Hur lång tid det kommer ta, det har inte jag något svar på. Men som sagt, idag är vi på bokstaven D som i dansband. Vi ska ta oss till dansbandsveckan i Malung senare under morgonen. Och så vill vi också att ni som lyssnar, ni får gärna ringa in och önska någon dansbandslåt. Vilken som helst, kanske har ni något särskilt minne till som ni vill berätta om. Då ringer ni in på 0522 67 0080. Ni kan också skriva till oss direkt på vår Facebook. Skicka ett meddelande där heter vi P4 Väst. Eller så kan man smsa.
2: Ja, 0522 67 0000. Det är faktiskt ett sms-nummer. Så att, det är också en variant. Och berätta gärna en liten historia runt den där dansbandslåten du önskar.

0: Där låter vi Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love klinga ut. Vi ska ta oss till Radiosporten och det kommer föga förvånande handla om fotboll och VM.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banan här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Tack så mycket för det, Radiosporten. Vi nämnde ju här innan låten att ni gärna får ringa in och önska dansbandslåtar. Och det strömmar in önskningar. Vi har fått in en alldeles precis nu, så vi kan väl lyssna på vad den personen säger.
8: Ja, mitt namn var Göran Wilhelmsson. Jag skulle vilja höra den där låten Vykortet med Lasse Stefans. Man tänker på så vackra minnen när jag var ute och tältade för i världen och kom hem. Då tänkte man tillbaka på det. Vilka härliga semesterdagar det var på 60-talet med vårt lilla tält. Tack så länge. Tack.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Piffra Väst är det du lyssnar på den här morgonen, tisdagen den 14 juli. Det är mycket som händer idag. Det är Frankrikes nationaldag. Det är semifinal mellan Frankrike och Spanien i fotbolls-VM för herrar.
1: Så är det.
0: Och det är också kronprinsessans födelsedag.
1: Ja, verkligen. Och där har det ju firats i flera dagar. Det pågår ju många saker runt Victoria och idag då som sagt födelsedagen. Det har varit födelsedagskortege och det är olika promenader och löplopp och grejer. Men idag då så är det väl Borgholm som gäller. Borgholms slott, en klassiker med flera artister och den typen av hyllningar till kronprinsessan.
0: Just det. Och hon fyller alltså 49 år i år. Då kan man ju tänka sig att nästa år, när hon fyller 50, då kan det bli rejält med firande på säkert många håll i hela landet.
1: Kan det vara så att man testar lite grejer i år för att se, ja, det här funkar bra, det här kan vi växla upp ytterligare till nästa år. Och att man tar det som en sån variant också kanske.
0: Just det. Ja, men så är det säkert. Det var ja, bra spaning, Thomas.
1: Eventuellt.
0: Vi håller ju såklart koll på detta. Men vi har också andra nyheter den här morgonen. Vi är i utanför Stenungsund.
1: Ja, vi är det, för det var ju igår kväll vid 19-tiden som SOS fick larm om att det hade skett en trafikolycka mellan en buss och en lastbil. Och enligt Bohuslänningen så är det 9 personer som har förts till sjukhus. 2 personer ska ha allvarliga skador, men de var vakna och talbara enligt polisen igår kväll. Och vägen var också under lång tid avstängd där och skapade långa köer. Och det är en man som är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Det är lite av det vi berättar om i Nyhetsväg den här morgonen.
0: Mm. Och apropå Nyhetsväg, här kommer ett nyhetstips.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Petra Marklund, händerna mot himlen. Du, Thomas, det ramlar in ännu fler önskningar här på dansbandslåtar.
1: Ja, det gör det. Roligt. Marianne i Färgelanda till exempel, hon vill höra Jag dansade en sommar, ny låt med Lars Kristers. Och hon har följt Lars Kristers sedan långt innan de blev kända.
0: Mm-hmm.
1: Så hon tycker det är extra kul att det går bra för dem. Och de fick ju också pris för årets album på Dansbandsgalan. Det hörde vi om tidigare i veckan ju.
0: Precis.

0: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
1: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
2: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
0: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
3: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
4: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
3: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
4: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
5: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
0: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
6: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
7: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
0: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
8: Tack så mycket för det, Gustava, som är tillbaka om 20 minuter igen. Nu lyssnar du på P4 Väst. God morgon, om du precis har slagit upp ögonen kanske.
6: Ja, god morgon.
8: Linnea och Thomas är det som håller dig sällskap, bland annat, ja, ett väder kanske,
6: ja, det
8: Thomas.
6: Det brukar vara läge för det ungefär så här några minuter efter varje helstart. Så vi kör på det nu också.
8: Vi fortsätter, ja, med det.
6: Det är lika bra. Soligt med slöjmoln är vad som bjuds idag. Temperatur mellan 25 och 29 grader och mest svag vind.
8: Mm. Vi är ju inte ensamma i vårt morgongäng. Vi har ju en trafikredaktion också. Malte Flensén står redo där.
9: Ja, och det är fortsatt lugnt på våra vägar, men vi fick nyss in en rapport om att det här på länsväg 172 söder om Ellenö i riktning mot Uddevalla så ska det vara en älgko med en kalv längs vägen. Så där bör man ha lite extra uppsikt, den här kalven. Och kossan var väldigt stissiga, så där får man ha lite extra koll helt enkelt. Länsväg 172 alltså. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
8: Och då kanske det är Malte som svarar. Vem vet? Du, Thomas, jag ser att det ligger en specifik låt här i vår spellista.
6: Mm.
8: Kan du säga någonting om den?
6: Alltså jag får skaffa bättre glasögon. Jag ser knappt. Robbie Williams, va?
8: Precis. Ja. Och jag ska säga så här att jag har lyssnat på honom fram och tillbaka genom åren, tyckte att så här, oh, ja, bra artist, inte känt något så här jättespecifikt.
6: Nej.
8: Så bjöd min kille med mig på en konsert med honom på Stadion förra sommaren i Stockholm. Och du vet, det finns inget bättre än att gå in på en konsert med noll förväntningar.
6: Det är bra, ja.
8: Jag var så här, det här kan bli vad som helst, jag hänger på.
6: Mm.
8: Det var helt otroligt. Det var liksom en tre timmar, jag tror det var tre timmar, lång, alltså det var sån underhållning på så hög nivå. Och vi stod så nära också, för han hade en lång promenad som han gick ut på.
6: Ja,
8: så,
6: som en catwalk där, ja, han kunde...
8: Så jag kunde nästan ta på honom.
6: Men.
8: Och en otrolig sångröst live också, alltså, ja, han har ju en fantastisk röst. Ja, så jag måste säga det. Robbie Williams, otroligt bra live.

0: Robbie Williams, Supreme, och jag kan väl skvallra om att här i studion under låten så har jag visat Thomas Bade lite klipp från när jag var och såg Robbie Williams på Stadion i Stockholm förra sommaren. Och du blev ändå imponerad.
1: Ja, det verkar som att han bjöd på show minst sagt, och känns som det var en sån där härlig sommarkväll, en konsertkväll där mycket kändes väldigt bra.
0: Ja, men det var det. Men vi släpper det nu och så går vi vidare. Vi ska fokusera på dagens nyhetsrubriker, Thomas Bader, och vi börjar såklart norr om Stenungsund.
1: Vi gör det, tar oss till E6 där, för det var ju en trafikolycka mellan en buss och en lastbil igår kväll. Enligt Bohuslänningen har 9 personer förts till sjukhus, och nu på morgonen så säger polisen till oss här på P4 Väst att mannen som greps igår kväll nu också är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Och 2 personer är allvarligt skadade efter den här olyckan, men de var vakna och talbara där igår kväll. Vi pratar också om att i Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner har beslutats om eldningsförbud från och med klockan 12 idag. Och det här förbudet gäller ju eldning i skog och mark, men inte grillning och matlagning på platser som är iordningställda för det, och där risken för spridning är låg.

0: Amanda Jensen, Happyland här i P4 Väst, där vi nu ska tillbaka till Samuel Stålros som är i Strömstad. Och det ska handla om det här, Samuel. Ta-dam. Vad är det vi hör?
1: Dam-dam-dam-dam-dam. Dam-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Ja, det får nästan Olivier Conge svara på. Vad är det vi hör här?
2: La Marseillaise, franska nationallåt.
1: Och varför hör vi den, tänker jag?
2: För det är 14 juli.
1: Och det är alltså Frankrikes nationaldag, så jag får väl börja en intervju med så här grattis eller ha den äran, eller vad säger man på nationaldagen?
2: Nej, ingenting speciellt. Skål kanske. Saltig.
1: Det är lite för tidigt på morgonen kanske att skåla. Eller ja, man kan ju skåla alkoholfritt såklart. Annars tänker jag som fransman kanske att det blir champagne eller rödvin eller konjak.
2: Nej, inte just nu, men snart.
1: Som sagt, Frankrikes nationaldag. Vi står vid Strömsvallen här i Strömstad, IFK Strömstads hemmaplan. Och det närmsta Frankrike jag kommer, förutom Olivier här då, det är väl det vita huset där, det röda huset och den blåa löpbanan. Det ska väl kunna bli den franska flaggan?
2: Ja, i fel ordning. Det är blå, blanc och rouge. Blå, vit och röd.
1: Fel ordning också. Nu fick jag direkt en korrigering här. Olivier Conge då, en fransman som vi hittar här i vårt område som då bor i Strömstad. Som, ja, lite snabbare. Du spelar rugby och har bott i Sverige i hur många år?
2: 33 år. Och spelade rugby i 10 år nästan. Sista klubben var Gripen i Helsingborg.
1: Men nu är du i Strömstad och vi ska prata lite mer sport, men jag tänker vi får ändå liksom landa i det här med nationaldagen. Hur ser ditt firande ut idag?
2: Ja, vi får se, beroende hur det går för Frankrike, om jag ska vara helt ärlig. Om de vinner mot Spanien, då blir det lite mer. Annars, ja.
1: Ja, det är ju helt oundvikligt att prata fotboll i det här sammanhanget ändå. Vi tar en fråga till på nationaldagsfirandet bara. Om vi nu skulle varit i Frankrike då, hur stort är nationaldagen för fransoserna? Jag personligen upplever ju fransoser som väldigt patriotiska.
2: Ja, men det är viktigt. Det är, jag tycker det är väldigt viktigt. Först det är en röd dag så folk jobbar inte. Och sen, du säger det, på Champs-Élysées, de marscherar, eller vad man heter, med alla franska... armé är där och i år det är 3600 länder som ska vara där. Och sen det är, du samlas hos kompisar eller familjen, grillar och sen på kvällen du har en sån fest i byn. Ofta det är brandkår som organiserar det. Och sen det är fyrverkeri. Men i år tyvärr det blir inte så många fyrverkeri för det brinner överallt i Frankrike.
1: Är det på grund av värmen?
2: Precis.
1: Ja, för det är ju väldigt varmt nu på vissa platser i Europa. När vi stod här vid den här löparbanan så var det ju några duvor här. Försök att förklara lite grann. Det blev nästan lite mäktigt så där. Vad var det som hände?
2: Ja, det var duvor som flög över oss. Lite grann som på Champs-Élysées när det är Patrouille de France som flyger över. Som stänger eller öppnar defilé där, marscherande. Så det är häftigt. Det var lite häftigt.
1: Ja, vi har ändå fått lite sån känsla här. Men som sagt då, vi pratar fotbollen då. Det är oundvikligt. Det kommer ju bli antingen en väldigt rolig national eller inte final. Men det är ju Frankrike och Spanien som spelar. Och vad tänker du om den här matchen?
2: Nej, jag vet inte riktigt, men jag hoppas att Frankrike går vidare. För att, men det blir inte, det är de två bästa lag för tillfället som mötas, så vi får se hur det blir.
1: Vad är det som gör Frankrike så bra?
2: Ja, deras anfallare. Och de verkar trivas riktigt bra på plan. De verkar ha det roligt på plan. Och det är märkt när de pratar, för jag lyssnar på fransk radio också, när de pratar med varandra, när de samspelar. Det verkar vara helt okej. Okay. Helt annat än innan.
1: Lyssna på fransk radio också. Du ska ju lyssna på P4 Väst, tänker jag. Vi sänder väl matcher vi också.
2: Ja, men ni pratar inte franska. Alltså.
1: Ja, okej. Okay. Så om vi ska ta en liten framåtblick, vad tror du det blir för resultat ikväll?
2: Hoppas 2-1 för Frankrike. Men jag är lite rädd att det blir straffar.
1: Ja, det är ju några matcher i det här VM:et som har slutat just med straffar. Olivier Conge, grattis i alla fall igen här på nationaldagen. Vi får väl se hur det går för Frankrike ikväll, om det blir en fantastisk nationaldag eller om det blir kanske nationaldag man aldrig glömmer. Och det är inte helt omöjligt, Olivier, att vi kommer höra av oss till dig igen. Men tills dess i alla fall, ha en fin nationaldag.
2: Tack, detsamma. Hej då!

0: Dance the Night Away, The Mavericks. Vi ska alldeles strax över till Ekot. Jag vet att Gustava Söder står redo med en kort nyhetssammanfattning.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Och alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering av Thomas Bader. Innan dess så ska vi lyssna lite till en annan Thomas, nämligen Thomas Ledin.

0: Där får vi låta tonerna av Thomas Ledin genom ett regnigt Europa klinga ut. Vi ska ta oss ut på vägarna. Malte, stå redo med det senaste där.
1: Ja, det stämmer, och vi ska ta en titt på länsväg 172 mellan Färjeland och Uddevalla där i höjd med Ellenö. Mot Uddevalla så är det en älgko som har rört sig in till vägen med en kalv. En ganska stissig liten älgfamilj har jag fått till mig, så att där får man ta det lite extra försiktigt på länsväg 172 alltså. Tips oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Malte. Nu däremot har klockan slagit 8:30. Nyheter med Thomas Bader.
2: Och vi börjar i Stenungsund, för strax före klockan 19 igår kväll så inträffade en trafikolycka mellan en buss och en lastbil på E6:an norr om Stenungsund. Enligt Bohuslänningen har 9 personer förts till sjukhus, och SVT Väst rapporterar nu på morgonen att 7 personer har fått lämna sjukhuset. Polisen meddelade under gårdagskvällen att 2 personer fått allvarliga skador men var vakna och talbara. Nu på morgonen säger polisen till P4 Väst att mannen som gripits är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Vägen var avstängd under flera timmar igår kväll och det blev långa köer innan den återigen kunde öppna. Båtmotorstölderna i väst minskar, skriver polisens båtsamverkan Väst i sina sociala medier. Från 1 januari till och med 13 juli i år har 34 stölder av båtmotorer anmälts i polisregion Väst. Motsvarande siffra förra året var 85 stycken. I hela Sverige har totalt 281 båtmotorstölder anmälts i år. Förra året förbjöds 54 personer i Västra Götaland att ha djur. Det är den högsta siffran på 5 år. Bakom de här siffrorna finns ofta tragiska fall av vanvård där djur levt i smuts och sjukdom. Och framförallt är det ägare till sällskapsdjur som hundar och katter som förbjuds att ha djur. Sara Samuelsson är länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
3: Översiktligt så har vi en brist på personal när det gäller att jobba med djurskyddsområdet. Men vi har försökt, trots den resursbristen, att fokusera på själva djurförbudsprövningarna.
4: Sara Samuelsson är länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
3: För de här ärenden som landar i en djurförbudsprövning, det är oerhört tragiska. Det kan vara att man har inte ekonomi och man har inte förmågan på grund av sjukdom, och man har inte insikten och man förstår inte.
2: Reporter var Eva Vorenius på P4 Skaraborg. Sport nu, och handboll för de svenska U20-herrarna fortsätter att vinna även nu när huvudrundan dragit igång i EM. Igår blev det seger mot Ungern med 40-24, och Lysekils sonen Arvid Andreasson låg bakom 4 målen. Med i laget finns ju också Janne Delqvist från Strömstad. Och så tittar vi till väderprognosen denna tisdag. 14 juli har vi, och en solig dag väntar. En del slöjmoln kan dra förbi. Temperatur mellan 25 och 29 grader och en växlande vind är vad som bjuds. Så solglasögon på, Linnea, eller?
0: Ja, jag har också solfjädern här bredvid mig. Jag har ju fläktat det lite under morgonen.
2: Ja, och det är vi ju alla glada för. Det värmer på direkt på morgonkvisten.
0: Ja, men det gör det. Ja. Jag ser också att jag har fläktat så hårt så den har börjat gå sönder här. Det kanske man hör lite.
2: Ja, det gör man faktiskt. Ja. Fläktar vilt här inne. Men det är lite inne med solfjäder, va?
0: Det här är ju en spaning som jag har gjort och som du har gjort. Att det är ju väldigt mycket solfjädrar ute nu. Mer än sån här handfläktar nästan.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, men jag är ju en sån här trendpelle.
2: Du hänger med.
0: Ja, eller ja. Försöker i alla fall. Men det är kanske brist på personlighet och egen smak.
2: Det tror jag inte. Vad bjuds nu då?
0: Oj. Bjuds Agnes.
2: Lokalmusik.
0: Ja. Henne såg jag också live i Stockholm för ett tag sedan.
2: Jösses.
0: Det var också jättebra.

0: Agnes, love songs. Vi pratar ju mycket dansband här i P4 Väst idag, Thomas.
1: Ja, för vår bokstavsresa sommarföljetongen har tagit oss till D, och det är dansbandsvecka i Malung, och du som lyssnare har ju också redan nu varit med och önskat och kan fortsätta göra det. 0522 67 00 80 är numret till telefonsvararen, och berätta gärna en liten berättelse kopplat till den här önskningen. Men Linnea, har du någon favoritdansbandslåt?
0: Alltså, min stående favorit är ju Blackjack, Inget stoppar oss nu.
1: Oh.
0: Jag tycker det är få dansbandslåtar som slår den.
1: Den
0: en
1: är
0: klassiker.
1: Väldigt bra.
0: Ja, du då, Thomas?
1: Alltså, jag är ju överlag väldigt svag för Sven-Ingvars.
0: Ja, det är så.
1: Ja, så att det är svårt att välja en låt där. Torparock tycker jag är bra.
0: Ja, ja, men det drager den.
1: Det kanske landar där i alla fall då.
0: Ja, men det kanske blir så att jag lägger in den till och med, om du så gärna vill höra den.
1: Man vet ju aldrig vad som händer i den här låtlistan den här morgonen.
0: Nej, men nu ska vi prata om något helt annat än dansband. Ska Spanien lyckas göra mål i semifinalen i kväll i fotbolls-VM? Ja, vi får se. Här är David
2: Nyström. Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
3: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål, och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
2: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
4: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
5: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
2: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.
0: Tack så mycket för det, Radiosporten. Thomas, du nämnde ju nyss här en låt jag gärna ville höra.
1: Eller Linnea.

0: Men Ingvars, det är fullt med dansband i P4 Väst idag. Av flera anledningar. Vi har ju vår bokstavsresa från A till Ö, har landat på D idag. Vi pratar dansband. Men vi är också såklart på Dansbandsveckan i Malung. Och där träffar vi Alva Östberg från Trollhättan. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska se om vi kan höja dig lite där så att de som lyssnar också hör dig. Ska vi se, kan vi säga god morgon igen?
1: God morgon.
0: Nu hörs du lite bättre där. Alva, hur är stämningen i Malung just nu skulle du säga?
1: Nej, men stämningen är väldigt bra. Det är mycket folk och härlig musik.
0: Mycket härlig musik. Och hur kommer det sig att du är på plats?
1: Nej, men jag och mina vänner kände att vi inte var klara med dansen efter säsongen, så vi drog hit för att ha ännu mer kul att dansa mer.
0: Ja, och vi kan ju berätta det att du har ju också stora framgångar inom bugg. Har bland annat kammat hem flera medaljer i SM i juniorbugg. Det har vi också berättat om här i P4 Väst tidigare. Vad är det bästa med bugg och dansband skulle du säga?